0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Rádio Moçambique, Mosto de Mauê, Wampula, único meramente com sal, uma prônima 392 metros onda média. A frequência Yuli Canela Maprônima 765 kg/s, FM 90.0, Omaeia 90.3, Wangojo 89.5, Omalema 87.6, Chocasmar 88.5 MHz. Na internet em www.rm.co.mz. Ihali social liwa muniwa ihali samakuvani. Sisa nintukulila humteko yasa nulumule makuwa mpanto la wopatiria eva siswila ya ulelo ekanle enamararu. Mahiku ulelo va neta mloko ni matanamanli. Mweri ula tiwa junyu mwaka wa 2026. Rajaba sana vya mikrofoni o central teknika Otavio Kumba. O centro misori seteteo karupea Ali Saranki. Mukalema msani hiyano ni kanle radi Msambiki. Muhina wakati vakani ni nkela wukumhirani mradi mwanyu laka na ihabari na shirika msori kulupali ya radi Msambiki sa esinkora ya vasisu. Irewa utala na waya nroku nuku mihirakeni laka rubrika wipa wa mtupi ni nkela wukumhirakani masipu ahu uvili kena samoru mwepatani mpako kati wa esezore ya vasisu. Vankela uvili ya mazunro wako maputu uwele shirika ahu mpante ole haroya ni kumhire jornal. Ya basi swayo. Ero kati wa woitora ya basi su. Nati kihere Thomas wahu mradi unu kumirakani masipo. Mwolu mwepatani meteko sao sanakoso. Mpako kati wa novore ya basi su kati wa habana na shirika hao maputu. Wotana na waya masipo hao mpake novore ya basi su. Nimino tumuloko miraruka tiwanlaka. Na soku milasawa mpula mpanta opa chiria. Ere novore ya basi sinu minu tumuluko mtoni mitanu waka lukati wa mulejiru wahu mstudi.

Mrato wa himya kava ni ngware yawe ole memsoro wawe ona pirerya ukati ona panyato ani hikunlo ka heki akuma mata ka heki akuma watekulawe norwa omwiki kusheko mushila kirike masikurie oni panyato witela wapalti ukushiwe nemsoro le upaiwa ukushiwe upakiwa mkoto ntopehiwe witela wapalti wewe mantakera ni tokununlia wa himya ka ejenela ola onkeli hiwowi onrotu mhiwa mutoka mutum tunna unawe kadiato

hanka hana ne baba sharia dilu ehi malingolota ahi magaworola sharia kiawo anini baba alukwaya e akawa uli hambuka ya kabendring karagata ya tubuleliwa mumu eriye aka kirie no thale gihi ye baba ya hi maga.

matwale ya ntotopela o rupa mo mothumu o nkonde na hari mbelela o menya wene ga nya ke liwa ke la phiti dea ari ero ga o bairo ya hima ga ndele khalin tamhiwa ni yahu o no thabani ke na go hi.

anagarandi mara nagarandi ya himaka go shukurela manaka miyo amokwa mari nyuwo mugitare owani ya panya ya enale la tata nyuwo to halela mulopano la ogiviri.

0: Muni re nyu hitele bona pe.
1: Muki swami he mulupali ake tu. Miyo ka phela pa hi swele sheni hiliwa musiula korero seva.
0: Ntino lela ni siri sao. Mukume ba he.
2: Bala ne tu. Ngarani ba mirava. Miyo ki ni mosweli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
2: Ayo, okay kai. Mirera lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na manewani ikuha ikina nkinona mota watu mayoja nkitimani ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
2: yoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singiswe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yoguma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
2: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hiyo wape ya sisa pipi.
2: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nesumana.
2: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yungu mambira vola. Mumbawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
3: Mukore hopa yungu manaka laikiti. Iperiri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu biliwa kamurima. Osiva vanchene, okada vanchene. Ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida.
5: Itanto amu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
7: mais vida.
4: Mais sabor,
7: mais vida.
4: Mais sabor,
7: mais vida.
4: Que tanto amor.
8: Mas como assim que não penta a carne? Olha lá que não se olha mais pelo aca, nem cusi no uma, não é lhe a macura. E hoje a gente era o asivela naca. Yoswa ni owa kuvaa mkusha minutu mloko otokiha. Ni hakumvesha nrowe nyaoni isabani nakalitura. Nwamala nrowe ni pitani soteni ni kela hupavela. Horapi horatene ni otere kelela. Ni mwatele kinroa kusue liha. Kala oja akatua tana mosa. Mkushela abisera ni ipapela nrowe nlepe. Nrowe pavela. Nusu ni ekilu emosa ya nikuzi no uuma. Mwahikalani, mwakala urumela ehopa ekina yo uuma, unisivato. Masipole, ya kale hopa ni maka. Mohana urapi hani masi, wawi ekumihe maka. Isuari tanuso terekeleliwa. Esepole mosa yulu paliwa terekeliwa marote ene. Isinora pili so terekeliwa marote ene. Nusu ni ekope ya maka yotadu. Ekope pili sa sopa makura okitimani hiwa. Ninyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ili ya sora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupane na mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari ukiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa utikanela. Wota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie kutaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwawe hachapote mkwe haya. Mwakala oja haka ni karakata. Nakala msoro kutela ni salata ya alfasi. Kwa mtito yole nyusa mswela anyu paka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso wani woni mswela anisa. Yosivele ni yoja.
3: Mukore hopa yo uuma naka laikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu biliwa kamurima. Osiva vanchene, okada vanchene, ni mpento wa wata.
4: Maisabo,
7: mashvida,
5: itanto amu.
4: Mashvida, maisabo,
7: mashvida.
9: Dodoma, mwi watano mmosa wuku melako wa Tanzania. Umbrume niwa, mitasa wa Afrika Austral, neriere wa Afrika, Wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Egulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taru. ne senne kala sopa kiwa ni Peru ne sekena kone mola iniriwa medicinal elati wi ini kaliheria ekumi ya mwele nene pakato ibaze solili ikani nisulu pale mtoko mtuo kani pavela we nene wadela ni kuoso wanelea saplash tikwene ni iforu sapeve te mungwe ya toto mogo akala wera onirwano etonyero inihime wera veke kai ikulusha toto doma Muruba ngure lanjua ya, no oniru hetonyero enihime okala eke kai, KFL, yole mpwa, makodo roto doma. Nyumu ramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea abomirele lo sotene, miwedano la untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulisho to doma, tiore ra niore romelea. Nepanyane ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya, akala maporo sintumi hiwa ya, elapo yotene. Bapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama emaili, @kpl-mbk.com.
10: Owanya kamiana tinapea ni masabela pahi. Mahaya na alikanina nitujo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko, kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
11: Mkila shenu lo herero rera.
12: Ayo, kunori.
11: Oh, mune mpaka sopa hoye.
12: Sopa? Yole lentani wikini mpaka sopa.
11: Wasonto, mumurumela kunori. Kunori, onni pakaniwa sopa.
12: Vavosha, mashi kunori, kia yon pakiliwa pahi sopa.
11: Akuba.
12: Isiri saka miya no, iyo ya saka so tene kimurumela kunori. Okale musoro, okale musi, asopa. Fishawu, ni yoja so tene sinkala so siva, ni so unkela sana.
11: Monelele minkelo sinchi pale, ni mukalihe sole sanyo sohe vilele ya murumela kaknori.
12: Hey, munikelo moto umaguvansianyo.
11: Hey, koro wabo mi kinro wani, kinro wabe ya muhusi haka kimurumela kaknori. Koro wabo.
12: Nira nore rana minkelo sa knori.
13: Tropigalia.
14: Na Radio Msambiki Radio uniwanyesha elabu ahu yote
15: E sinkora ya vasi isu ni minuto mloko Mshishe ni mitanamosa Sinkora ji 46 minutos Susu uniha sekuta enamuna Oni panyenea vapome wampu la mkulu tuwa Unatikiri wa mwereku Wata milo farmasia Mkulu kanamosa Unita ni wa dotoro kaneri wana Onro milanji Vanasuli huuru hao oni lola ireta sinji pale, nioni tikihamirere lo siiwe. Anipave lo kumanana, ni dotoro kaneri wana. Haruwa mpako mata karamula, 826-27-06-728. Ano lavlana mnenene, kaneri wanayo. Vanto ni hala nino masipahu mpako kati wa esezo ore ya vasisu. Wakati iwanroa huviri hama sunro hako maputu wera shirika hau mpante wele ni kumi resituki haya Mwinamwa Jornali ya vasisu yeyo enkela huviri ya nampaka Woitora Ni minoto ya temele kwa woitora ni minoto mloko Tokati hene yoo na tikereke maswahu ala mradio ni mo Kati vankela huru tikereke maswahu ala Nenroa huku mirekani mtakosa tosa na koso Masipo huviri kana saa Novane la mustudi Ni mpanya ni eva sisi ya namararu Nkakonya ni vatani Mwine na uheni
16: Na imia wira anor tika nena sa
15: Mutuwa vinyasiso so Unimu isho okolo la mmakuba ni ayo
16: Na imia wira anor tika nena sa
15: Kompuru la munyu koko kila hati kisiva vale kuma Vaturu wanakiraka Heee

vule kila mnutu musa nusu ni kila kwa njihari ya sezora ya basisu wakati wa hiyabara na nshirika msuru kulupa liya rati msambiki wa maputu nera ni wirena ka horata wa rojeri wako haka wivo mtu motela vo mwalelwe wiro mwa hipo pweru mnaona rumu hipo mpwe kahiyoma mlopwana mlopwana pwapwe koruwaneke okikamisa oriva

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Doutora Eva Sisu ni minuto mloko tinale hania huku manasa tere kanivrika nyihe no kumanasa ni no kumasane vanli vanli niki hali social iliwe hali sama kufani no utikihira maswa mwala mradi ni muhina mantava lana emakuwa lelo Eva Sisu yelela ya enamararu ya mahiku waneta ya mloko ni matanda manli mweri ula okanle wa junyu mwaka wa 2026 no pentela nupahireka lelo mbaraka miteko sanyu sohi ena samawani Ala piyo mteko ni
2: Na DJ Lego Mfana lo kwa shumuko
1: Oro vara kele
2: Mfana
1: Ya kumi iho wani Uwera kenro vara mteko Nepanyeke maka Oro wava hanama ni wani
2: Nila makuchina
1: Tehere ketonama nero mela kanamusi wani Kupia kwa wao mteko ni Kuhia kwa vara mteko
2: Malate
1: Mteko ulikuia kasisa alikuna kilati Alia rarua shesheta nu
2: Nila makuchina
1: Muhawe halife Alishi mwagona Vumari nyuni suwele we Mwakala nuhanka wani
2: Langusa la wenuna Me anila
1: Mulopo anomuro nyuhanka wani

0: vinyowani rovo matoro wele kolima wei wono utike lowani
1: nilava kutina na yena nilava kutina na yena
0: vowi melu ya kelake nrovo kuma
1: mena,
0: ya kelake nkelo kuma
1: mena nige famila
0: atuyo ruheke ruhe yeke
1: mena nige famila
0: kahiru wira mwiko
1: mena.

Kapavende wena ni kalase toko miyano ni nyuoni huwana se Mahawa wenyu kahiyomo mwanamani mamtumulu pale Ni kumewa ashipapa hunyumu kumewa hapa pinyuni wa mamanyu ni miyano Ni kalase ya nli masika mwende Twanyu ruye ye mnera nyuma we hakamuto Kumpa cheri akakuma bamwipa lini mpaka bamalele karari Kuru kunu akakuwa hakasibaba le kuhera katia Tuye ni mohela ni kakeleyo mama Wendye Ah, horeta wa mwavano mwavano sheniola Okala rete ya oisa wata mstudi muzeki banda Unita ni wa zeki banda yo mwavano Onikala e distritu ya Omayaya wa provincia wa Mpula ba Lelo masipahu ovrikana sa vasi sulula wa olelo kanle enamararu mumustudio mwa radio Musambike emisora ya wa provincia ya Wampula. Ngayaka nirukunwe ndukunele mpanta mkinaku okalewera rati ya okarere mustudio mu. Maestro Juni, nisipona wensia.

la mi bele le ma ba ma ma ba mo sana bu ye mini wa na ma mu dia na wa kula wa we go ve la mi yo wa ba ha ka ta be ju wa na ma mu lo ba na a hi ma ka so the ni do go ju gu re la die le ya hi ma go ba ni ra ni ri wa o ka la wo mu dia na ndi na na we ndi wa na jai ni sariya sariya amara ba sa le Oli me kutaya na mariye kutela ma bahama mama na mamu tiana ngudia nzina nawe ari na jaili na jaili o mariye muzi onna jaila ji baba ma hisuele nzina nayo nkalamanya ela boyo wanu nkalamilili sharia sharia piano le orwa telawe anna nariwa orwa mudia wa anna nariwa edwene vena atunawe atuna ojana yawe nzina na wakala na jaili Sharia sharia mana mamu tiano wanya we wabirea uona wene atelia we karigwe la ntumulela zina na wari na jaibu mana mamu tiana uuti we na mawe ya mwipi we na mayulu bale na mela mwivelele mwabaha baba mana mamu tiana ngudia zina na we akala na jaibu mana mamu lopana honi wakaru oro omere gadu Airiwa dia lale anna jaila ni virabala hima kanzina lono kipwelo kwa samiru kudawe Ahima kagiyo wane kawone antia nale Aivanghe zina nona jaili Ababa miyongi ngo na maha wona jaili Adada miyongi ngo na maha wona jaili Wemudi oburume ya maha wona jaila visinyo aburume ya maha wona jaili Iya babale kawone anna jaili Sharia sharia mana mamulo pana Obuwele mirugu Ahima kagi mtuno wona Antia nale ya ivanghensi na nona jaili Kama sote na nikubale la wira ili Ena kalere ta nikubale la ulali Hamekaya telaya Ehitinye wa mudiaya Ehitinye wo Obolongwe mwini Ohala iha ahima kagi mro osha ya Omivore chawe Ore tole orimu mituga Bambi bilini Ipo mesene orimota anala hayago wani Ula wawe onimwindo mae Yogirela bae, yogirela bae, yogirela Amati anumona we narimula mae Senila na maiawe Ahima kankibula nile kirimoka Muna kuluwe dukishende Kaira kinghome Ovenya wene orugi tigila Yotene lono na nyule tailo Mara kakobwe teya Onduno na mande mayole onna jaili Amenye babo erikin chawa gele wa meya Wabiyang hanwaya Ina alela mama nyuo Amani nyu karelu ulala Kuluwe munu ta asente Ngwaku vela ni mokwa Wakula waya kataveju ya Hima kano obeda hiyo Oro wa woho na yaya Atwale ya kura wewe Ina madha ya kia anibaha Ya kura wewe Ipurida ya kia anibaha Ulinova no harimwinto No bulala ena kima kaheru waka baba No obeda kuona na jayu Mana mamu lo panu na marawe Ahima kama ye kini mo kwa kiva hema di Ndri mo la kahi wawaka antia na animola Agele watata ya

miyo kina jote la ya hima kani miya lungi zili Kuma watata nuwiriwa enkwantua ni mota kuma wajaya Sari ya pahin lupa noleo hatela Oro iho wanyaya Sari ya pahima na mamu lupa nohalaye Kuela madhika ni monani, kuela madhika ni monani

0: ikale lo sotene solika na wera ni wenla kana soku mila sawampu la mpanto la wopa chireba siswila ya olelo ekale na mararo.
1: Soku mila sawampu la.
0: Muniwa mwa kelele makomaso arad msambeke muhina mwalaka na soku mile sawampula mpanta wopa chiria evasi swile ya olelo ena mararu mahiku aneta ya mlokodi matanamali mweri ule wa junyu mwaka wa 2026 laka na soku mile sawampula vasi sula muniwa mungelo sulawira ama holele shiripi tali kulupele wampula ari oshanka ni mwaha wawira ka nondwa hunno anna keleliwa anamunchene mapurwale otepasha wene anamane noreta wene muchile Urupuro msomo sa unakuveliwa ana munchene, eshiripitali kulupale wa ampula. Inyabari siso, mnoro suwela muhinamu alaka na wira ama hulila ama wani mkulu tuwane micheka. Epostu administrativu ya wanshilo, elo kaldadio sawasawa. Aniwumpreria ashipapa na ale analela ana mwane, wira fule, ahinate liha anaya hinuwe. Woye ihabari sa provincia. Iye nisikina kwenye muntu nanyu owirianila. Mwina mwanlaka nila okalinlawa Rajabu Asalima mikrofoni. Vamosani Rosario Angel Omakinani. Mriwe wa sorera. Masiva ninkela opachirinha ihabari la yolu luwana ni miteko sekumi. Ikumelo eshiripitali kulupele wampula. Muntu nanyu muniwa osuela wira. Ama hulela eshiripitali kulupele wampula. Hare oshankani mwaha wawira nondwa hunno. Annivolo wa atu anchene mapurwale. Noreta wanamuchile. Opuro mosomo sa unakuveliwa anamunchene mpantole. Miyamuhupi eshiripitali kulupele wampula ba Antonio Carlos. Uhincheleria osuiliha kawira. Wamtonyi herio. Bani hikuni anakaleliwa atwaili. Harina oreta wanamuchile. Antonio Carlos. Unasweliha wampanta mkina kuwi. Mkalelole onna shankiha mahorela eshiripitali likulupale wampula. Mwaha wawoni wakawira mkalelo wora vihani wa oretole wanamuchile mpantole. Oni nchererea. Ntopivo vandrelaya ole lihi waka ashipapa na ale analela anamane. Wakala kampuwa muhina wa mteko wongwa hiwa mwapompe. Mtewo yogo onro kukulihi waka anama hurela aniweheri ya miteko sekumi. Mpantula.
2: Sensibilizar as comunidades, a sociedade em geral, a fazer-se presente todos os meses.
0: Wale liha anamunchene, wera anatarihela mieri sotene, vowiri hamapompe anaya, ale anampacheraru uyariwa, mpaka yakatanu. Wopacherani ashipapa na ale anale lana mane ya tarihela kavale. Muhina wa mteko yola wowiri hakamapompe anaya. Onoro useki haka mishengi yo sinji paleza tuna wa kumelela kumihoji. Ohia torote yo lola wanamuchile hatani reta sikina akwene. Sintuna oma kamelela kamana mane. Ele tui tukiheriwe na mahorela anuweheri ya mwala anuwe kumi. Wowe hawehi waka ashina mane yala. Mwaha wawoni waka wera anamani yao. Etutu ya melo.
2: Nisto que é a política do ministério para o controle do desenvolvimento das nossas crianças. Porque afinal de contas as nossas crianças é o futuro de amanhã.
0: Mali kelo wiriwe wa mieri miraru usogi serasa mwakola. Na mahulela eshiripitali kulupele wampula. Vahone leli wa mtummo saa opote ya mha woreta yola wanamuchile. Eshiripitali le kulupele wampula. Vano mshirikaka melu na ikali. Onoro suweliha mteko onrova liwaka. Yogo onire liwa oheli wampuwa. Anamane anipieria hatani anavikana. Ikonto imia taru ni miloko metanameraru. Yago anire liwa ovahi wa mwapompe, muhina woreta wa mantakasa melu.
3: Wa mvadilu nradio Msambiki, Francisco Makurusha, amkora onguhera mteko sekumi et shiruti ya wampula, ohime wera ola mkwa hawanaili, no malawera na yamu kibito siyo la mweri wokisiria.
4: Mero ni mwore ndiye vasina, mwere ni mwoteno. Ukumera mspiritali, tambea habo atuwa gina anuwa, mafiru mero magina anuwa, vila mwere ni mwoteno. Para wahome vasina, ukumera mzaseti, 18 za nova tomatera esaba do nove ruka ni mahoma na manotene ano yaka bayera anjariwa ateo malera 50 en apa 59 meses então e vacina en roa na melo en bayera melo meter motene masena contra polo para na mala o hinta casa inyono ni meto então na veke na a tutene e vacina ne hiperteri wa na hume kala na tuni hana mwana ahu para wa hume hiba sinela empake na melo na tume le resapa
3: Francisco Makurusha o himi ya murarilo amkipito yola vavo alipihendi ya we atu otene arno ana mwane anamu ya riwaru mpaka miaka mitanu wera akalele mkipito la ntoko mkalelo o kapitala ekumi ya shina mwane yala
4: hela ba anruwa mshukulinya ni kuhabu mshukulinya ikina bayara com um ano, dois anos, então entrou a escolinha ali e me disseram também cadenou para casa a casa, entrou cada porta a porta. Tá com cabra aí para tu como não vai aí a tua andou para me detendo cadenou para e piaga na mana havo e então na home a depois também cada mano no home andou pintari o tata e cada uma ligeira pro suelo era mano era feito a home Ekande kasa tambe, nova hiwa kartan, prosuwe liyo wera pa maano lo kumpanyi wa vacina kontra polio, segunda dose. Ana mwana he, ya koti he. Pero ohi mwa mwana, mwase no mwari ya mkina kwa nana roo homwa. Ntana vila inche ni tiye ye wera. Ntunihiro na mwana o, na home, na pope mwano, wala tiha mwano. Kata mwana lo onroa kata kota pili, ondo yora inehe pili, to.
3: Francisco Makurusha amkora onwara meto kosekumi edistiruti ya Wampula ni mukipito onikela opachirihiwa ena mararu mpaka esabatu edistiruti ya Wampula welaka opanyiriwa ashinamani anipieria ikonto imia taru ni meloko metana meraru wose kihiwa opanyiwa noreta kwa mantakasa.
0: Bradi umanyu lelo muniwa noku mhirani lakana soku melesa Wampula mpanta opachiria eba siswila ya ulelo ena mararu. Masiva kinkela omwetana mshirikaka Abdul Afai. Wera onsweli hehabari mosa yoku maonaheni. Yeyo ama hulela mawane mpantole. Anihimi haya wunla na nitala. Mutanova. Ariwe sheni Afai mayuwelwanyo.
5: Mashkwa selu Rashidi. Mholeli amawane onaheni uu. Osweli hawira. Enroa okolomola etala mutano. Mahawa kamiliwa imata sana mawane. Ni atu ahenisweliwa onikumaya. Yawa ni himia wira anipaga la saa ote kamanu paaya. Mutatole orimuhina mwemunisipi wa poma Iwampula.
6: Mitano va enoro kumelele tala. Vanche enesha. Porke va mpaka vava nla ulaka va. Atu watu wa kakela wahela mkontane. Apia mili anyanyiwi itu sa imatasaya. To vavo yone vavo mili. Hepa kutamosa nanawe. Hepa. Kivo manera para onahe nino mpanta wa yoja. Ete peshe wa ukolo mwole letala mwa hawa invazao. Porke ya hakande invazao. Porka tu ya uivatiriwe imatasaya. Ahavo ya arina machokwa. Atuna wapi hata sempuru. Masikomu yotishtururi imata iye. Vava ate machokola. Ya hira sa intepiha. Omukusha umpanya umutipa umukusha umuro iho wane. Kahumu umutipa umuhia memo. Wadewera pa mwaraka umutipa ke machokwa nyula nata. Anu umutipa no umuhela msako numuro iho wane. Akala ikute urula no umuhela msako numuro iho wane. Entaba baba ten kitendesha tempananeya ekelaka orowa etala balu palona heninno
5: bashkonselu rashiti maholela amawani asubuliha ka orowa wakamiliwani etala mutano alimi amtachole wona heni
0: amaholela amawani mukulu tuwana miteka elokalidad yo sawasa wa eposto administrative wa nshilo ani umpreria ashipapa na ale anale la anamane ohatiliha ka anaya hinunwe Mwuru mala ya suli hiwa nikapu na micheka. Yowo himewira. Okati ulava ama holela mawani wa mosani makapu ayiparo. Anivara mtekovo wale liha ashima ama yawo na ale analela anamane. Wira. Anamane ahikwanyi hende iya kamlokoni tena taru samanwe luwaya otepa sawene asimwali. Kanishile iwa. Okala wira. Mukalelo mosam. Unikushere liha. Awa hapu waka. Opahiriaka. Kapu na micheka. Uhima wira, nondwa hunno. Wanda micheka wo kala mwavuku wa mukalelu. Wote liwaka asina mwane ahinati opia okati haya. Mwina wa mtoko yola onrova liwaka wole lihiwaka ashipapa. Variari vamaporo ohi enasa muntuku maniwa iopi hero serinaya.
7: Yeah, wow, Mali, or he peered this old one and unfortunate Rokohana Nasin Kumava, Kalaego Yandra Pahe, or Kinziano Kiwa Malul, or Nashileu. Ah, Vaya, one in Hikoma, Yohin Nikoma, Neniva Nella Nagunya, where Kumavavo, Nunport. Ah, Pierre to Soy to Anoshile, Karu, Yuma Macapo. No, na we raho lo mpailo sile mwerege dokumento toko kipatere wono. Pia kati soo ito ano, ntoni mwakulela upoto msile, no msile. Akala wiwe nruwa okuma. Ele, shikola yulu pele nto ya ashimama. Ekala yari, yori kaproke nakala sitiena ya, yani pia kati soo ito ano.
8: Ikume.
7: Ati sanobe vinti ano. Ainto yara, o ain yara kiro nare. Nama ya deidua kanapi ipi wilo nama ya suwe le mwini ule akume. Ah, keri wa ninano kiro wo. Kwa msile mashala kipele mi.
0: Ina tamelo makisero ngwaya muhina manlaka na nasuku mila sawampula ulelo mahikuwa neta ya mlokoni matanamali. Mweri ule wa juni mwaka wa 2026 mpanta wopa chiria. Masiva kino mwitana tovasavasi Abdul ya fai. Wiro ni kumi heresi tukinhawe muhina mwihabari sa provincia fai.
5: Ihabari sa provincia itapuleliwe naso mwani Abdul ya fai. Ama huwela akuvernu ni alipa antaratara miteko sa politika u distritu ya wampula. Ano na wira mutala wa mvane loe lapu ahu uniriliwa urani hiwa miruku mvane loe uo utukihiwe ni mkulu pale lapu ahu Daniel Shapu unoru hela murare lo watu otene lapu ahu wire la muratele uolipanea. Alipa yale alamule nradi Musamiki ahon la wira mvane leola uniriliwa kwa nyiheriwa wa mipanta so otene uwe lapu ahu. Sekretari permanenti o distriti wa mpula Orlando Diash omusu uliha radi Musamiki wii. Yo la mvane lo oniruhe la miha, sinitarea, na vwakanle o malamala, oholi liwa welapo ovinre. Wohi kawanya makulia tini, mayare liwo, mihasa mawani, ni mihasikina. Na veteleka adu distritali, aemi deemi wampula, Ameriku yemenle, ohimia wira mvane lo laena, oniwehe riawe uruhela uopi tukusha makalu atu otene amlaponi wahumu. Mwala no onivaramuteko, woti pa maposho, hayu Mozambique miningi, onorwa ukumiha msuruku mpaka mweri wa Julio onirwa, onipieria imiliau itanataru uwa metikash, onirlawe ovarla muteko. Wote nkesa ni ovaha msuruku wa miala noseye ikani ikani so distritu ya Wangoshi. Murar lola, orimuhina, mwamiha, si wananiwe mwala anola, wokalirana mawani, onikomarelaya miteko saya, mutenge sole, weihava samuhaku o distritu ya Wangoshi ni omoma. Vavo na ve, onupwe leliwa ya vano, okali heriwa miyala anu itanu, sa mdote yowo, uiriliwa kawi omiholi, amu avano anchene, epanyeke moyo ovara, ni himi wa mpanta wa miteko. Na ve mulipa akalele wansina na hayu Mozambique miningi, Augusto Basilio. Indrewi, utoki hiwa mutenke soyole eaka ya 2013 wa provincia Iwampula. Sa ipanyiwa miyala anu, so hiya nasa seyo sa avara mwte kwa wata kupanya rasa malushu, mawani, oteka sa ishikola, ishiripitale, nisikina. Mwate lo waimia taru, watu anivara miteko, so hiya nasa elapu ahu, niyakina ku ailapo so kopela. Tani weheriwa oruela okala nira nulupale, na uwo niheriwa ele enisuelaya opaka hata anivaraya, wefera enrawiranea, wa mkwa haya waneta nendio provincia Iwampula etobiliwe sina na fena. Nenihimu manira ni nroawiranea, ikumele mahiku yataka miloko milini mali, oroa mpaka mahiku miloko milini matana mararu, amweri wa junyu oriahu, wapoma Iwampula, uiriliwaka uvu hiwa seye, sirimirarelo sa provincia Erinaya. Esukunda feraela, ama hola kuvernu, ya hui hana anamalere habari ui, ya suwelihe inamuna sinroaya ukumelihiwa niranena, vavu na mholeli, amindeko sana koso Iwampula Jeremia Jumapash, ulipihendia oromela wira, mehaso otene, siriso otu kiheene, wakalia yopa chirihi wanira nena, na fena, na veworo wa, uoni heriwa, meha samuhaku, na ve samurarelo. Ia, psari hapari sa provincia, itapuliwa isomani Abdul Afai.
0: ni habari se ya sewa provinsi ya ni uriane liyahu soni malela sotene na atuki hahu mwina mwalaka na nasuku milesa wampu la mpanto la wopachiria eva sisu ila ya enamararu ulilu nusuli hahu ni wopachiria ni wira ama hulele shiripitali kulupale wampula hari oshanka ni mwaha wawira ka nondwa huno anna kaleliwa anamunchene mapuru wale otepashowene anamane noreta wanamuchile opuro mosomosa unakaleliwa anamunchene ni mihaso wakuvea mapuru wale wana micheka nihole lihani wera ama hulela mawane mpantole andwa yale lihaka asipapa na ale analela anamane wera fule ahinate liha anaya hinungwe wohye habarisa mprovincia iye nisikina kwene tisoku mihendia huni mhina mwalaka nila akalenila rosaru angel umaki nani vamosani rajabu asani va mikrofoni sikina kumpaka makaripi
1: Sokumelasa wampula.

Rowen la pulele. Na la pulele karubana avinya kavava he mkwa hawa wani. Ni mpave la wone ya kalewe mpiro ni me noro vira musalama. Mto nashere ya mkwa haa. Ni manle nana anabawu uriane lalaka na soku mela.

kini mshukuru mnene mluku mahawa we owo kukivai hotajiri okalana masukiva haweta natu natuene yao kinetanaka pia alavaru katulavai mtukulene radi msambiki emisore hindera uwanye wa provinsi wa Ampula mikina rulela eshepeu anampula ama kwa kwaka wakati wa vlogu waka buya alikuwa atinola ya ushake ni minuto mloko mshisheni mitanu wakati huo mio rajaba sanu central tekinika kakali hiriwa ni mchiri kako tabi kumba o centro emisoro sateteo karupe ya alisa rank no vinyava kiroko wani masimo mvira haka kina amumbe kamuluku wera sinjene sino wala milani mawanyi nyuhatani mawamusi mwanyo wakuveke yopuka kwa wera mnaka lamure tilini wala muni hala nyumaleke mpentana kamutidimiha na kamulevela na kamukupela na kamuandana na kabatuka hiyana mawane rupani akalema puro muni tuwela nyunambara nyumtekotema lelu ya mretili hiyo kalinkala mirima nyukumakuni nwana wavala nasa

0: Rad Musambiki, Mushuduma Wampula, Nimiteko Santrava Nemakua, Ningumi Hirama Pruni Mua 392 metros de onda média, ni a frequência ia Yodi Canela, ia 765 ciclo Kulai Segundo, FM 90.0 Wampula Va, Omayaya 90.3, Wangoshi 89.5, Omalema 87.6, Oshokas Mar, Nimpia Mugnama 88.5 MHz FM, na internet www.rm.co.mz. E hali soi lua muniwa e hali samakuvani meteko sa ntrava na emakuwa mpantra ya wanendi enamara ruila ya olelo ya mahiku mloko ni matana manli mweri wa juni mwaka wa 2026. Kineta ni wa Arija Eurozu kirini Benedito Antonio Shamo Central Technica. No pentela ni ekumi e paraka ni oni wenda wasore era mukina wa mteko sa kuya ni nroa humpaka zoito raji 55 minuti wakati wakani pae Rajabu Asani estudio ya Nero ni Rosario Angelo no uriana so kumela sa wampula mpanta ya waneni talo nuwa masikuwa hovrikana mulu mwa hwe patani mpaka 4 ora yeshe kwa kati nroa uriani hapari na antena nasional. Na wala uri ya ni hapari niteko sansa na koso sohi mwasa kutaina muna mpaka sezo raji 3 tokati wa programa malilio ekumi singori hapari na antena nasional. Na wala uri ya ni hapari walelo inamararu mwoswe lora pia inamararu singora makari pili minuto mloko mradi unimu ya ikale rumetu e programa yo musuela murati ni kallo sawo sora tela masipo ni wolelo ni niga dai no rosuela sote ese zora yo hiu hapar na antena nacional na maluria ni hapari o sin samito ko sansa na koso e kallo sa ni kuiheria tebra se kena na munjene musia huna patani ni wer lokatu lava e kwa ni kihali mawani katuora ndala na piyo le musuendiani ni kren rodrikani kale ni hiyane kale aradi Msambiki misora ya wampula ni mitoko sahu ya santrava na emakuwa
1: DJ Jose Mali
0: mpantaya huwa neli 15 ora ji on minuti mano Rajabu Asani Rosario Angelo studio numero 3 nera boa tarde. Ni uriane ihapari sava provincia ya wampula utepashwene muhina wa sokumela sa wampula. Uniwa uriane wa sorera.
2: Sokumela sa wampula.
3: Muniwa mwakelele makumaso aradi Msambiki muhina mwanlaka na soku melesawa mpula mkwa haya wanenli. Emaka arepi ya ulelo inamararu. Maiku aneta mlokoni matanama nlimweru ule wajunyu. Mwaka wa 2026. Laka na soku melesawa mpula maka arepi ala. Mungkela usula wera ama hurela opuro unweheriwa. Samigara sawu wa provinsi wa mpula ba. Ahavara ato mlokoni asheshe, yawo anruwa ila poso kopela, ekumelo ya Okongo ni Nigeria, ampanya ni amula poni mahomo, waikale losohe miheriwa. Miteko se kumi, mkela osulawira ama hurele shiripitali kulupele wa mpula, ari osha nkani maha wawira ka nno nruwa hunno, anna kaleli wa mapuro yale atu anihawa ni neoreta wanamujile, opuro mosomo sa onro wa keleli waka ana munchene ni mihaso wa kuvea. Wohye ihabare sa mprovincia. Ia nisikina kumuniwa muntu na nyugurianela. Mwina mwanlaka nila okalenila wa Rajabu Asani wa mikrofoni. Vamosane Rosario Angelo Makinani. Muniwe wa sorera. Ninkela utukulela laka ndana soku melesa wampula ni habaru ntunaundu hela mshirika Arisha Urozu. Yewe ni hima wera ama hurela amingira sao. Ahavara atumu lokoni asheshe andwa ila paso okopela. Ekumelo ya Okongo ni Nigeria. Nave amponye ni amula poni mahumu. Ahiri na itikiti. Siniwe mereri hovolo wamu. Arisha.
4: Mutanke so inwe hira mteko saatu anikuma ni uvolo wa mulaponi mu migira sao uhavara inamani liya iswana ela atu mulokoni asheshe ailapo yo Kongo ni o Nigeria mulatu wopu nyania kailapo ela wa muithi ho. Wola vula miyamu hupi amiteko sa migira sao wa mpula no enersia nota winrae inamani liyela okatu wala vulawe na namala leria ihapari. Wira atu ya la ailapo so kopela. Evariwe ibairu sohi enasa sapoma ya wampula. Variaru wa muteko mmosa wovari wa wamuke ni PRM, Serniki, vamosa ni migira sao. Inersia nota unasuelia wira okatene yowo no kwanyi wa atuene yala. Ya tonyi herato edigidi emosa yoi kala yekekai epanyaya wa muitiho wa ikarelo sihine mihiriaya lamulo. Alavulaka amia muhupi amigira sangu wa mpula. Okatula vaa, onivaru wa muteko wireliwaka. Waha yasa atu, ya kali henre atuene yala anikuma ilapo sokopela. Muhina wa mihasa makwangwa.
5: E neste momento a migração, como não é a entidade competente para lidar com casos criminais.
4: Okala wira okatula vaa migração, kuniwe hiri ya mihasa kirimi. Hiyo ni mwahola mpaka opuro onipugiwa ya mihasa sharia. Wira wanaroa otoko siwa rata mahene yola. Watu ya panya na yamu wohe miheriwa. Okatula vaa nivara mteko mapuro otene. Wawe haweha ni mitako sene pise ya sinone ya vaa okati ula.
5: E os trabalhos são esses visíveis. Estamos aqui a apresentar neste momento.
4: Yarima su amiamu hupi amigiração wampula. Enersia nota. Asueli haka ovari wa watu mlokoni asheshe. Anikuma ilapo sokopela. Ya punye na ya ilapo yo Msambiki. Otepa shwene wampula nno wa muiti ho.
3: Vano vamu niwa. Musuele we. Ama hulela eshripitali kulupele wampula. Are o shankani mwaha wawera nno nwa hunno. Anivolo wa atu anchene mapurwale. Noreta wanamuchile. Opuro mosomosa unakuveliwa anamunchene mpantole. Miamu hupi eshripitali kulupele wampula va Antonio Carlos. Uhincheleria usuliha kawira wa mtonyi herio. Vani hikuni anakaleliwa atuaili. Harina oreta wanamuchile. Antonio Carlos. Unasuliha wa mpanta mkina kuwi. Mkalelole unna shankiha mahorela eshripitali kulupele wampula. Mwaha wawoni wakawira mkalelo wora vihani wa oretole wanamuchile mpantole. Oni nchereria. Ntopivo vandere laya ule ilihi waka ashipapa na ale anale la anamane. Wakala kampuwa muhina wa mteko womba hiwa mwapompe. Mteko yogo onro kukulihi waka na mahurela aniweheri ya miteko sekumi. Mpantula.
6: Sensibilizar as comunidades, a sociedade em geral a fazer-se presente todos os meses.
3: Wale liha anamunchene, wera anatarihela mieri sotene, vowiri hamapompe anaya, ale anampacheraru uyariwa, mpaka yaka tanu. Wopacherani ashipapa na ale anale lana mane ya tarihela kavale. Muhina wa mteko yola wowiri hakamapompe anaya, onoro seki haka mishenkiyo sinji pale za tuna wakumelela kumihoji. Ohia torote yolo la wanamuchile hatani reta sikina kwene, sintuna omakamela kamana mane, ele tuitokiheriwe na mahorela anweheri ya mwala anuwe kumi, wowe hawehi waka ashina mane yala, mwaha wawoni waka wera anamani yao, etutu ya melo.
6: Nisto que é a política do ministério para o controle do desenvolvimento das nossas crianças, porque afinal de contas as nossas crianças é o futuro.
3: Umali kelo uwiriwe wa mieri miraru usuki serasa mwakola. Na maholela eshripitali kulupele wampula. Vahone leli wa mtummo saa opote ya mha woreta yola wanamuchile. Eshripitali le kulupele wampula. Nuku mihirani laka nasoku melesa wampula mradi mwenye muniwa. Mkwa haya wopa charia emaka arepi ya ulelo inamararu. Kinkela mkulutu wa onaheni ompanyine ya unidadu kumunali omtavareksi. Epostu administrativu ya onamikopo. Weno, ama holela mawani mpantuli. Anila na ya wera mtanova. Akala ovu liwakawu ntala. Ariwe tusheni tunokolo mwale la maiwe luanyu afai.
7: Mashkwa selu Rashidi. Muholeli ammawani o naheni uu o sueli hawira. Enroa okolomola etalamu tano. Mahawa kamiliwa imata sana mawani ni atu aheni suweliwa onikumaya. Yawa ni himia wira anipabela sa otekamanupaya. Mutatole orimuhina mwemunisipi wa poma iwampula.
8: Mitano va enoro kumelele tala. Vanchenesha. Porque va mpaka va van laula kava. Atu wa kakela wahela mkontane. Apia mili anyanyiwi itusa imata saya. To vavo yone vavo mili. Epa kutamosa nanawe. Epa. Kivo manera para onahe nino mpanta wa yoja. Ete peishe wa ukolo mole letala mwa hawa invazao. Porque ya hakande invazao. Porque tu yao invatiriwe imatasaya. Ahavo ya arna machokwa. Atuna wapi hata semburu. Masikomu yotishtururi matayie. Vava ate machokola. Ya hira sa ntepiha. Omukusha omkwanya omutipa omukusha omuro inho wani. Kahumu omutipa. Omuhia memo wale wera pa mwaraka mutipa ke machokwa nyula nata. Ano mutipa no muhela msako no muro yohwane akale ikute urula no hela msako no ro yohwane ntaba baba ten keten lesha ten pananeya ekelaka orowa etala balu palona heninno
7: bashkonselu rashiti maholela amawani asubuliha ka orowa wakameliwani etala mutano alimi amtatshole wona heni un mutatshole orimuhina mo posto administrativo na mikopo wa munisipi apo mai wa mpula mwakene oniruweriwa wa matuvi ikute ni matiokwa.
3: Ama hulela mawani mkulu tuwana miteka elokalidadi osawasa wa epostu administrativo ya wanshilo. Ani umpreria ashipapa na ale anale la anamane. Ohati lihaka anaya hinuwe. Mauru mala ya asuli hiwa nikapu na miteka. Yowo himewira. Okati ulava ama hulela mawani mamosani makapu ayiparo. Anivara mtekovo wale liha ashima ama yawo na ale anale la anamane. Wera, anamane ahikwanyi hende iya kamlokoni tanna taru samanwe luwaya otepa sawene asimwali. Kanishile iwa, okala wera, mukale lomosamosa, unikushere niha, awa hapu waka. Opahiriaka, kapu na micheka, uhima wera, nondwa hunno. Wanda micheka wokala movuku wa mukalelu, wote liwaka asinamane ahinati opia okatiaya. Mwina wa mtoko yola onrova liwaka wole liwaka ashipapa. Variari ba maporo ohi enasa muntuku maniwa yopi hero serinaya.
9: Yewa wawo mali ohi pie diso ito eno nampotu shi roko hono nasi nkuma wabi. Kala hivyo ya anruwa pa kinzi yano kilwa mali ule. Onashile iwa. Ava ya wanini hiko mayo hini hiko manini vanela na akunya. Wira kuma wabo nampote. Pia kitiso ito eno shile iwa karuhiwa karuhiwa nyuma makapo. Naona wera olo mpailo sile mwerege dokumento toko kipatere wono. Pia katisoi tuano, ntoni mwakulela upotu msile, no msile. Akala wiwe nruwa okuma. Ele shikola yulu pele nto ya ashimama. Ekala yari, yorika prokena kala sitiena ya wani pia tisoi tuano.
10: Ikume.
9: Ati sanove vinti ano. Ainto yara. O ain yara kero nari. Nama ya deiluwa kanapi ipi wiro nama ya suwe lomo ninyo ule akume. Keri wa ninano kero wo. Kwa msile mashala kipele mi.
3: Yari maswawe kapu na micheka. Maholela amawane mkulutu elokalidadi ya osawasawa. Epostu administrativu ya wanshilo edishirito wampula. Ugumpiriaka ashipapa na ale anale la anamane. Uhati lihaka anaye hinungwe. Ni habari la yokumani amaholela awana micheka. Ninkela omuitana mshirika arisha urosu vasya. Masi mkwahola, ontuno nsuliha ihabari samprovincia.
4: Ihabari samprovincia. Ospital kulupale ya wampula ama holilaya, anipangene ya okutakutaya mulatu wa mwate lo unno onroela, wakileli waka mkora oniloli wa anamane opediatria, mihaso wata sa oreta wanamuchile. Wola vula miyamu hupe, ospital central ya wampula Antonio Carlos, osweli hawira sintoko etonyerio, enamata niyokse ya hakeleli wa atu andi ni oretrene yola. Antonio Carlos, ohimia wira, wanumuru na mihasa oretrene yola, mulatu okalaka oretra onravihaniwa, pimana waria murarlo mulu pale, ashipa apa ni anamale la anamane, werla mpanda miteko sa e kampanya amu apompe, unireliwa osakiha oretene ola. wa mwali kele opakiwe ni ama holela miteko sa ekumi wa mieri miraru so kseria sa mwaka yola. So wakwere nyiwa miha emia emosa ni mloko mmosa ni mitanu wa mosato ni mutu mmosa ovira etunia mwahawa oredra wanamuchile muhina mwa espitali kulupale ya Wampula. Mwate lowa areta anipieri hata anavikana ikonto pili wa provinsia ya Wampula anovara mteko olu oliwa wa mahala muhina wa mwaka yola ugiriluaka ovoni hiwa oretra woho na oratrene muhina mwespitali kulupale ya Wampula. Ehapari ela iswedi hiwe enamanli ya ismana ela ni mulipa oniwehiri mukora wa areta wa maito ospital central ya Wampula Sofia Omari. Okatu walavula ni anamalaleria ihapari. Sofia Omari, ohunjeri ya towira mwaka ovinre ospitali yele. Ya hivari wato muteko eneola, wolo liwa areda ya arena makacha miho oho na rada. Vano wanahimu mawira, mugipito unirane ya ismana yela. Wanlipe liliwa wolo liwa pahi areda emia imosa ni mloko mili ni oreda oho na oradrene. Usweli hawira ekampanya ela, wahimwa oro pia mshipitali sa edistritu sohi ya nasa. Sirina oweria hata sokala na ikaruma sa muteko so waoperari wa areta. Mutenke so nuwehre mteko sa atu anikuma ni ovolo wa mulaponi mahumu megira saun. Ohavara enamali ya ismana ela atu mulokoni asheshe ailapo yo Kongo ni Nigeria. Mulatu wapungenea ilapo ela wa muiti ho. Miamu hupia mteko sa migira saun. Wapoma ya Wampula va inersia nota. O himia enamandiela okati walavula wenana hapari wira. Atuyala ailapo sokopela. Evariwe ibairu sohi ya nasa sapoma ya Wampula. Varia ramuteko mmosa wavariwa wamuke ni PRM Serniki vamosani migrasaun. Inersia nota unasweli hawira okatene owo. Atuyala no panywa ya tonyi heria to etigiti emosa yoi kalaye kekai epanyi hiwa ya wamwiti ho waikarelo sihine mihiria ya lamudo wola vula miamu hupi amigrasan Wampula okatula va univaru wa muteko wiriluaka ohaya suwa atu ya kalihenri atu eneala muhina wa makwangwa. Mutenkeso wana muhaku wa provinsi ya Wampula anivara muteko woka likera na ni guvernu awampula vava, woto kiha efeira muhaku enita ni wa fena, enroa wira nea ismana eniroa wapoma ya Wampula. Wanihimu maya wira, nira enla ni nroa mkuha ya waneta neili, umuto lava, mialano sinivika na emia pili sa ilapo yela ni sa ilapo sokopela, so hemerera oroa wira lampanda fena. Mahole la anikuru nana muhaku Wampula nno, Shakil Amadi, winre mulatu woka la fena, morerlo mwulu pale, bimana wantune yaya, utike la tonandelo wala tula atu, anipavela wirla mpandra ni raenla na fena. Muniwa, ya ptari hapari isa mprovincia, sota pilili wana ve isoma ni Arisha Eurozu.
3: So ni malela sotende na atuki yao mwina mwanilaka na nasuku mwile sawampula mkwa haya wanenli ya maka arepila ya ulelu enamararu. Ntukuni vosuili yao ni mahiko reta ya mlokoni matanama limweru ule wajunyu mwaka wa 2026. Ni hule ilihani uopachira ni wira ama hulela amigirasau. Ahavara atu mlokoni asheshe. Anipanya ni ya mlapo ni mahumu arwaka ilapo sa Okongo ni Nigeria. Masi waikalelo sohi mihiriwa. Nuli ilihani towira ama hulele shiripitali kulupele Wampula. Anipanya ne ya Oshanka ni maha wo wakeleli waka oporole ato arena oreta wene mujile. Nondwa huno. Wohye yabare sa provincia. Iye nisikina kunintu na huo kumihiriani. Mwina mwanlaka nila akalila wa rajabwa sana me mgrifoni. Vamosani Rosario Angel Omakinani. Kwa hirini.
2: Sokumela sa Wampula.

ane pane a proki ana sama America du murampani. Hala ru o kala wene ni pinata mo washa o pie shekua e makaripi hata wila mite ko sowa tra sinto ke hira mukina wa mukale lwawe la ka we kali hano wawe to se ni hinro wa huwe wali kera ni sinse mu radio ni mo me soten ni hima we si vare wa sorera sakala ru samurete le si himu hasara mukina aku mano nyonya romo lano thonyana era mone ke vale ale akira akibaraba kirie mie hatanye le ba mio ka mo eta rata e tuile bere ka pamira ka mutre mulela aro ku shiri siki ake para ka ka pa yalla yalla ela pe hinrera utu wi kanyanye ke ayo werla ka pantrawe mokale lwawe o kala wawe rata woi kwe hiria tumukina akugula uluma sihinrera sihinrera nakala wiwa uona ntowa tempeto aragi Musambiki hiyo ni mpente la wira muretele 15 ora ji 19 minuti nendroa sisa ni masponki yala ni mpachiria ni kasavi nendroa olipi hera toko mali hama koma swahu mawani ni mapuro otene mutukulua uradi Musambiki ni sora wampula na wiri aniwa.

Cairo Motene. Copia. Ah, mas e sheni wetresha. Okisivela wa shukuria tu wala eroka la uliapa hii malelio no thola uyana nupanya kusambina eveke yo wikuri hato wakuri hana mwane owane ntumi hamurampani ntumi hamurua ino tumi hawashaka Kiriela yokala ni mwabukula ni isopo ya kirero wata kino mwabukula mwishanke mwukule masivala haka mwukulesha wale ki wampandra mwukina kinini mwukulesha katumana ni wanro wako kina pia kinie kwa havaliva roba kipankeni elu ukuru waka wenro kala pivi shava masi wira kato sakala wira kutumi ha andruwa melo katika to No mpanya fereke saka, kwa mpanya vale fereke sako ulikana. Olelo kihavu kula, meno no kitumana na, wandera lai. Afereke sampaki wasiso. Oke, pahiwira katosai.

Motanle yona impela noSelina wohe mererwa wohe thukiwa wohe leliwa sihinderla warura trawe ajeno mo studio ma radio Mosambiki manono jazz andisi ya mwenye chilo chilo nsina chilo kahiyo chilo ene pahi itu sinkumele la mawani sinikumele la mpairo wapangene ya katu ahintuna hinsuela waka diheri ya akwaya sa kumele la mawani nadi ya lawira okano na wakalihani wa sa kumele la sinuwa barihani wa uhili ya lawira melo soka la o kipwanyaka ntosa kipwanya tana nro kikaliheri ya kinoa wero bara mikagaa

0: Sheni, hope kipi?
1: Luza, ula tusheni.
0: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele do isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireli waka amusi ahu, masi nintitimi hotene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yowuma yosiva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, nitakiruhu Helene msoro waka, waihopa ya uma yosiva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uwe bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
0: Pipi, motolo hirera yorera.
1: Ehopa embuhi wa yowuma emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wowe osiva wotene, okale wopohe oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatigelo kala yosiva. Walika na wehopa etu mpema asini. Ni enroa ulukama wanape ya kawa.
0: Masipipi. Ehopa ela erina masive elu ovirikana ihopa ikina. Motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anye mashinta kuhuli miliheya. Ngwiria ni nepoli. Mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo. Ni masi ore erani. Washarlana. Muhele hopa wamusi masini. Wawi uhumusha usiva waya. Mhili alo kunele hopa. Wawi mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa. Mkumihe mbasi. Mtikile lepunika sene. Mwotome ni nilimau. Ni mhiye mwono mkina. Mhili alo kunele hopa. Wawi mkapele ni pepele ni onanara. Mparana ni mosa. Mpitanyi makura bakano okitimani hiwa. Esepola. Eshuani aju o wiki teli wa piri ukasene ni mwye wa rikele la kawampo herumini tumitanu. Nuwavinya mhele msoro wa orapi hiwa, mwoto wa loratene ni mwacheri remasi.
0: Oh, waswapi ipanape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aju ni suwari. Sina acheri rosiva mwoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mwye ya peye yaka. Wa minutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala agakani, wawi msoro, okale, wawuto kota oratene. Muhele hopa yoti kilelu wa mpili kwa sene. Maka bakani, ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka wa minutu to muloko ni tanu. Muhiyemasi u makamu. Maape lala, Andrea lokati msoro, onkala na mwusi bakani. Ni hopa, inkala nendele wote posiva.
0: Sote nikikala kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
2: Mukore hopa yo manaka le kiti ipirir kwa samuya ku franko ni macho wa kutesumana ni mukalimu deliwa kamurema osiva vanjene okala vanjene ni mpendo wa wata
3: maisabo mashvida
4: itanto mu
3: mashvida maisabo
4: mashvida
5: ukika vovo sta cozinhar hoje.

0: Kihiwa mulo pana amari nyu akala na sharia mawashene awa ikanda ya okuraka epiriri kwa safarangu
1: bahawa wento mitoko tiyawaka
0: eke kai timoka nyerano ntoko mahololo omusi waka pela mari nyu orupala ni maninyo
1: Mia nukera kihina tuupu wela mukale loyowo
0: atuba mwenye muna penta mari nyu hata nari
1: ayo kina penta pahi
0: wasombareke yorera
1: ayo mwenye pilisa maraka mkiswami heke okuma nana anovaa kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu wo vowira nyenyo ni mwana mukala sekene kumini ikuru
2: Kwa shukuru yaka, muno kala papore la murima.
3: Mirento kuhio, mukale noyo ya sosiva ni mirero lo soku ni mukale wote ni wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
4: Waisabo, mashvida,
5: itento mu.
4: Mashvida, waisabo, mashvida.
6: Dodoma. Mwiwana nomosa wukumela kwa Tanzania Umbrumeni wa mitasa wa Afrika Austral Neriere wa Afrika Wopiereka miaka miloko mili ni tanu Ekulusha wa Dodoma Eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru Ni sekena kune mola iniriwa medicinal Hela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili Nini pakato ibazi solili ikani ni suru pali Ntoko mutu pali pavelawe Nini wadela ni kuoso wandelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungwe ya dodo mogo, akala wera onirwano eto nyeryo inihimyo wera vekekai ikulusha wa dodoma. Muroba ukure la niwa ya, nogo onirwa eto nyeryo inihimyo okala ekekai KFL yole mpwa makodoro dodoma. Nyumara matuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea vamerele lo sotene miwadano la untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo soku wala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa dodoma, tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, arroba, kpl-mbk.com
7: Oya kami ana tinapea ni masa bela pahi Mahaya nali kanina ni tuzo tene tinapeaka Bela, toko ya ni wako vea Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene Bela, mahaya, unaunono uita tamansawe Bela, mahaya morhe kujo mwano Lelo nariveko, ni korea ya njano Bela, mahaya, unamavoni hantuka muzako tene Ni hata mwana kankalo hakalelene Masaka, Bela
8: Opia smartphone muzia Ateko no onlima li yoni po mivinko Mamsimabale, muno murumele ka iaka pele mungwe haka menipeduawi Nave murumele ka kutanihigu Nevali, hiyo nomu nukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pari oro romelea. Nimala, burawe nana anovava elocha telocha yateko nuwera mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye heri ya omu kapele logo. Nitaliwa protetoria vituru wa mahala niwene.
9: Ukika vovosta kozinyaruj. Ukika vovosta kozinyaruj.

0: leke mukumi.
1: Kihiwa. Mulo pana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikande aya okuraka. Ipiriri kwa safarangu.
2: Mahawa wendo mitoko tiyawaka.
1: Eke kai. Timuka nyariranu ntoko mahawa lelo omusi. Waka pela marinyo orupala ni maninyo.
2: Hei. Mia anukera kihinatu upu wela mukale loyo uo.
1: Atuba mwenye. Muna penta marinyo hata nari.
2: Ayo, kina penta pahi.
1: Wasombareke yorera.
2: Ayo mwenye pilisa. Hei, maraka, mkiswami heke. Okuma nana anovaa. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu uo. Vowira nyenyo ni mwana. Mukala sekene kumini ikuru.
0: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima.
3: Ni rento kuhio, mukale no yoya sosi wa ni mirero lo soko ya ni mukale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

0: Esheni, hope kithi.
1: Luza, mula tuseni.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele do isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireli waka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, ntakiruhe Helene msoro haka, wae hopa ya uma yo siva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uye bakani, nikisivelaka. Mokalana etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera urera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wawe osiva otene, okale wopohe oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, wanlika na wehope etu mpemi masini, ni enroa ulukama, wanape ya akawa.
2: Masipipi, ehope ela erina masivelu ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shinta kuhuli miliha ya. Ngwiria ni nepoli. Mpache rekeni mrapie matata anyu ni ipo, ni masi orera ni, washarlana, muhele hopa wa musi masini, wawe uhumusha usiva waya. Mwili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Kati hopa nkalae uolo wa, mkubihe mmasi. Mtikile kunika sene, mwotome ni nilimau, ni mhiye mwono mkina. Mwili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Mpalela ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aaju owiki telwe piri kwa sene, ni mwiyo warikeli la kawampo herumuni tumitanu. Nuwavinya mhele msoro wora pihiga, mwoto walorateene, ni mwacheri rimasi.
2: Oh, kwa sopi ipenape ya msoro muhusini.
1: Ayo, esepola, aaju ni suwari. Sina acheri rosiva mwoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mwiyo ya peye yaka. Waminu tutokusa mpi, mloko ni tanu. Okatu mhala bakani wawi msoro okale wato kota orate ene. Muhele hope oti kileli wa mpiri kwa sene. Maka bakani ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka minutu tomi mloko ni tano. Muhiye masi u makamu. Maape lala andrele lokati msoro onkala na mwusi bakani. Ni hopa enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Ndrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukore hopa yowuma nakala ekiti. Ipiriri kwa samulia kufranku ni maje wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
4: Kika vovo sako simaru.
5: Iyo na ratu sambiki. Ratu kuliwanyesha ina kwa mpupe.
6: Mama lauria na miteko sahu sa nakoso. Sisa ni mpane ni 4 hora ya shekua. Nimnoto mloko miraruso dikana sene za 6 horas ji 30 minutos muradi umanyo kati wa programa Malelio e kumi. Muniwa mwiriano wa sorera.
7: Malelio e kumi.
8: Malelio e kumi. Nlakani mosa, noto kihiwani e gabineti ya mwaro sakaratari ashtadu awampula ni mwiwa nano ni radio Mosambiki.

0: ahe o khala ba nne kuvela wa malana programa ho ira ho leno ba ka phabela yo wali biheria shipapa yo wali biheria ashimama ni ya lotene arno ana mane ya khase ya himya ya ba esheni yo wera no kati yo wera a were wa phanya ana ya mapom
1: bo ka de ke la ke o pachera ashimama na tutene ana no kada mwana ollo missing usine CEO sempre nuyariwa empresa uma uma ku hospitalo oro vacinariwa ya de ro basa sande rutina kaja basa se kimaka wa kunyari wawe atihanyere mili miraro mishi i sempre kata mwere na salongo ku hospitalo pezu ni kolom pezare mwana sole kilo fito no munu wanene ofundo ha o hoye
0: normal heria ngani ro hole loga bariero de programa la mayenyo ekumi no radio msambik wa mpula mwi wana no wa kabineti ya maro sekretari sa de provincia ya wa mpula mikini hani wa medu na ikali kare no rozari wanje du maki nani mpaka esumane nthala
2: mayenyo ekumi lakani mosa no tukihiwani e kabineti ya maro sekretari ashtadu wa mpula ni mwi wana no ni radio msambiki.
3: Radio Uniwanyesha elapo akuyoteni.

0: Ràdio Moçambic, Nampula.
1: Tomarauriani Raparis, às 5 horas, ya Macaripi, na Xericantena Nacional, o Maputo. Imuira, e Macaripi, ya Namararu. E Mahiku, Mlokoni, Matanda Mani, Limueiro, wa Junho, mwaka wa 2026. Sisa, na Isueli, ha, uira, pia, wakati sintoko, lola, muradi, umanyumu, naroku, miheri, ya programa, yomuswe la murati ni kalu sawe sora de la masipo ni hima na kwa nyeri ya singora ya makaripi ni mnotu mloko so di kana sene kini ndo viri kani ha kala wira mnopano mwani mpana ni singora ya makaripi ni mnotu mloko za seti ora jidej minotus okativa nomba hupuro rajabu wasani wira vanile na malatulu wawe Olova unitani wa niga dai. Muniwa na opentela nuwiriana wa suwarera.
2: Kaneke kushaihi na tuthire dunia mananga wa isute viola. Kisampuna panyepa wi dunia wa halavale.
3: Munipamela osuwe la ikalilo sarati ni orata waya.

muniwa mwakilele makumaso aradi msambiki muhina mwanlaka murati na usuwele kalelo sawe sorate la masipo simane la no mwela tula murati mkina kuyo ni tunahusuwele sama kalelo awe orate la masipo nno ndwa huno kwa provinsi wa mpula kini muhimia ni gadai yoo ton tunawewa likela ehantisi hao lelo ba muhina wa miteko ndwa orate la kampanto la uwe msambiki programa enikaliliwa ni Rajabu Hasani Jamala Fonsu Omakinani.

0: nisiponena epale arivovonesta
1: apankino apanke amandu trepa porque vale ya ninesto legani vara na miteko mashisha altar de tempo para algún descubrir amandu ah fui a yo ya fui a varante con amandu trepa siempre fui a paka ton kuyara ninesta ahora fui a paka na amandu ah si sa mabakani bakani
0: mpaka ba produtori anyo amandu
1: ah mpaka ba produtori aga
0: wakati vapatendri anyu opanye fama munitaniwa ameshtiri anyu mwao hasaisai amusi mwao hasai
1: kau haziza mpa normal normal pa haziza mzao hakaka ke ngamu ngimutan rir
0: ma iti kelo over office na yuke makumeu
1: nada nada ngakum
0: makume mwao fama
1: nada ngakum
0: ai mai nikadai nokane ora ntero ni vanelaka ni pavela kosuela varia riva mitako sanyu munduanyu muratelaka provinsi ya Wampula ni mitete sikina kwene sa Mosambiki. Mutu ya ruwa msiriri, ona ruwa Wampula va, ona panye fama, atikelo msiriri wakati vanruwa awe wa shukuri ya musi. Onona sae, mwamusi ni onini lela tutikelo wani, wero kala wera vaki hinu wa katikelo wani.
1: Na hatu naro kushitari purke, ola malelo la malela, ne?
0: Mberi kanopu?
1: Miko ola malela weno, kinuwa weno. Paki kala ntoko mevishmu uyari ya Wampula weno, ne? Ntau, naro kala tifisili ukwela wera kireko wani. Jano kwa upake futuru, asha naka kinayara weno.
0: Ama otela?
1: Nupa kitenke weno. Ntau, parao ratu wani, uro upake ratu tizero. Naro kala difisi.
0: Oh, vale mika anyi hendri wira ma kantore kireke arati hon anipa. Ya lo kaneshe fama ali wii urikari kotela.
1: Ahaba hintela nira otela ngunata. Ahaba si mashmiya no kisivelo otela ngupuruke. Kunkala utunkalaka konfortu.
0: Masi vale onkana miaka mikavi mutu kane fama otela. Otela mpaka yaka kavi.
1: Entepe nteri komportamentu ya namatela ni namatelia ne. Ahaba mafiriki makantora nira thela bale ne mwere himvira anira mi pita ka ngintoana alan roki kupariki ne ntau isha samona ro khala difisi lu khala nthia na singu o se setiano porque mafiriki
0: masivale ninga dai vandera mtu omtheleke we opisane ke vandera onere omtheleke murati mkwa ho
1: nada onthelege ntfu owamini oamini nteko wa mwana ohikaleke na mwipe akaleke ntisimbili maju oamini nteko wa mwana onira wa mwana we awe havale akumake viti unintia na kuikhala na kehache epa etu chinjene mesh muzo invitare
0: ya mpanto lola muta nyansiola vale sheni mtu ohina kushawa mwara oro kumane viti
1: mashika eno ikale tu yorera porque hindrera prosekinti we no possible katavidi ro akusha mwara

0: Εσένη! Έχω πεκίτη!
1: Λούιζα, μου λέτε εσένη!
2: Πίπη, κι βαλε βίρα μα πέλο απίπη. Ονίδελα ονσουτή χαουάπη αμυρέλελο ισιά, η καλνεσόσιβα, νησόκι τιμάνα. Σιδελούακα αμουσιάχου, μα σι... Nin titi mi ho tene pipi ina muna sheni mtu okaliawe okale hopa yo uma yo siva nkisole hatetu
1: Maria nkakiru Helene msoro aka wa hopa ya uma yo siva siva mwakuveke kwa shukuru Maria Luisa mujawe bakani nikisivelaka Mokalana etu yon lela Luisa.
2: Pipi. Moto lo hirera urera.
1: Ehopa embuhi wa yowuma emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wowi osiva wotene okale wopuhe oratene. Okati ni hela humasi. Ni mvesha makani ehopa inatigelo kala yosiva. Kwanlika na wehopa etu mpemasi ni. Ni enroa ulukama wanapea akawa.
2: Masi pipi, eho pela erina masivelu ovirikana ihopa ikina, mota sheni munapea anyu.
1: Mio kipita anye masinta koli miliheya. Ngwiria nene poli. Mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo, ni masi ore rani. Kwa charlana, muhele hopa wa musi masi ni, wawi uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa, mkumihe masi. Mtikile kurika sene, mwotome ni nilimau, ni muhie mwono mkina. Muhili alo ukunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aaju owi kitelwe piri kasene, ni muhie warikele la kawampo herumini tumitanu. Nuovinya muhele msoro wora pihiwa, Moto walorateni ni mwacheri masi.
2: Oh, waswa pipa nape ya musoro muhusini.
1: Ayo, esepola, ayo ni suwari. Sina acheri rosiva muojani. Waso kipa heraka, mukunele pana ni muhia ya peye yaka. Waminutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala abakani, wawi musoro okale, woto kota orateni. Muhele hopa yoti kilelu wa mpiri kwa sene, maaka bakani ore liwa ni yotu, ni muhiyoto kutaka wa minutu tomu mloko ni tano. Muhiye masi yu makamu. Maape lala Andrea lokati musoro onkala na muhusi bakani. Ni hopa enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama muape loni mwapipi. Weno nini shuta opaka iyo ya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku ehope kiti ni yowuma.
3: Mukure hopa yowuma nakale kiti ipiriri kwa samulia kufranku ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpendo wa wata.
4: Maisabo, mashvida.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Dodoma, muy buena nomosa, welcome a la Tanzania. Un rumen de gua, mira South Africa Austral, Nigeria de Africa, wo pireka miaka melokomili ni tanu. E kulusha Dodoma, eni nuwa mpaki centimetro melokomili ni taro. Ne sinni kala sopa kiwa ni Peru, ne sekena kone mola inirua medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwele. Nini pakato ibaze solili, ikani ni suru pali, ntoko mutu pani pavelawe. Nini wadela ni kuwa sowone lea, sapalashti kwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato Dodomogo, akala wera onirwano etonyero enihime wera, veke kai, ikulusha wa Dodoma. Murupa ufure landuwa ya, nogo onirwa etonyero enihime okala eke kai, KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma, mwavekele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea avomirele lo sotene, mwiwadano la untumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma, Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mbaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Mapapela kwa suwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email arroba kpl-mbk.com.
1: Oya kamiana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya nali kanina nitutu otene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako otene. Bela, mahaya, unaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, unamaboni hantuka muzako otene. Ni hata manaka nkalo hakaleleni. Masaka, Bela.
2: Smartphone musia ateko no onlima liwani po bibinzo mamsimabale muno murumele ka yaka pele mungwe haka melipedwawi na ve murumele ka mutani higu ahuzebale hiyo no mulukina na si uo tamtinto mmosa ole pani oro romelea ni mala burowe nana no baba elocha telocha yateko nuwera mutuma winyu ni mbahiwe
3: kika vovosta kozinyarus.

0: nona mwenye pulisa?
1: Mikirimwe emelela. Niki wale ospiritali wo wivantune ya mie olyaka mirere lo safaranku. Sinkiti mani hamwili. Wo wi manaka onuwe ke oratene ni mio kikaleke mukumi.
2: Kihiwa. Mulo pana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikalia ya okuraka. Epiriri kwa safarangu.
0: Mahawa wento mitoko tiyawaka.
2: Eke kai. Timoka nyerirano ntoko mahawa lelo omusi. Waka pela marinyo orupala ni maninyo.
0: Mia nukera kihinatu upu wela mukale loyo uo.
2: Atuba mwenye. Muna penta marinyo hata nari.
1: Ayo kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Mwaraka mkiswami heke. Okuma nana anova kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyuo vowira nyenyo ni mwana mukala sekene kumini ikuru
1: kwa shukuru yaka muno kala papore ra murima
3: ni rento kohiyo mukale noyo ya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale wote ili wa murima osiva vanchene okala vanchene ni mpento wata.
4: Bye.

0: 21:07. Sisa nimbalwa humradi mwanyu mwingine wa mtako ya sanulu mwana makwa. Ninkumeria huampla bao kadu gadu ni asa. Uhiula wa enamara. Mpira avarani we. Mpira maulimu nkuni mwe avarani la elapu ya Portugal. Vamoseni. Republika Demokratika ya Kongo. Malenloshi nteni wa mmosa mmosa. Masi upachendo we.
1: Mina nige pambila.
0: Na kwa njire na mvora yu hiu la mblokoni mitanu Arisha urosu mkelo ni kumiherezi tukiha muhina malaka na mkumanelo wa ihabari Mpanto la wotano Welapo ya Mozambique Wotola na waya masipu ahu afrikana samolu mwepata nuvani la mstudio Mpako kati wa edezora yu hiu Wakati wa vankela hulu utelila kani mteko sawa sikina hakuene soto kihendia huni Newele lakani wote kulihani Njiwa na mkale mutukule Ola eriemi Onzora yo hiyo ni nkela wiweye sinkela kumiheri onzora yo hiyo ni mnautu mloko mraru Na ashirika msolo klupa li arati msambiko maputu Era onzora yo hiyo ni mnautu mloko mraru Naviri heka maso wawira niweke Sakamu sa solo luwana ni yesa mlapona mahumu Ni ilapu sikina akwene so hukopela Graciano de Rosari wampulano Tone panyeno central teknika Rajabu sani vya mikrofoni Otenya huya nuba ninkela wote kuli hakani Nibankela wosibela kanibo
1: Nige fambela
0: Nini kupalela windri hote
1: Mina nige fambela Mina nige fambela
0: Nihesuwenle ya kalawira muri wani Murumutekoni o kalawira kalambaro hiyu wakina kwa kuhaka wiru na himaka temta kwa uhiyu laba nari akala mbaro hiyu bahi

manene nsifon la orihai airiwa reflex biko down esumane le vinde wa mpulano anawe marahimule ya hile meliheriwa nale avara nawe muteko wawe pa masipo kalaini eva hiwaka ikale lo sikalo wakwe hiraka osoma wohile vanakala ekonto osoma wa mahala ni wene ikale lo sikina kwene ya kaliheriwa ya muhina waradi vamosani ya maholela guverno e provincia

Timu emele mahawa wira vano kwanyi herenovore la yuhiu ni mnaontu mloko ni mitanu. Na mwitana arisha urozu hatani kumihere anlakana na mkumanelo. No wetanantu wira mbali herensiponla. Bonoiti.

0: wa o provincia yoniasa mutokwene ole o hima wera wa maha wa uyeva mapuru anhuiwaya alaku ala atu akina anirua o Malawi o kila watuma alaku a frangum mutokwene ole asuli hihali ila maholu wa shukura ni puru ne ministru angweha sa mihaku sa poma Basilio Muhati.
1: Tamza verki unosu paish especial
0: hiyo kweli ni barika mteko wa huwa alaku ni laka warani kwa heke mahosho oyeva mapuru ahuwa ya alaku no o provincia yoniesa timana ni barika humteko ora ni indrini nromelo wera ni hala uweri hawa huwa alaku okwa na semmili okula mweri sote ni ya ni laka warani kukulike mkalilo oyeva mapuro ahuwa ya alaku no o provincia ni naveto mwela po ahu
1: irmos também à procura.
0: Ulmaka vaholo shukura nipuru na Basilio Muhati, ministro Angweha Samhaku Sapoma, ohima wera oruo tunia mwalan ole ovirilila ovariha miteko iye niuko epoma enhala olipihira ukumihira bate malamulo anakihira mialano simvariha miteko uwahua alakum.
2: Parece que a tendência é crescimento integrado do
0: Orimte ku orera onvari huwa ni mwalano ola onweha sawa huwa alaku. Hiyo apoma ni rovrila ka kumihira wate malamulu anaki hira mialano simvari hamteko uwa huwa alaku.
2: Nós incentivamos essas indústrias a continuarem a crescer.
0: Malano wa pilni ori mosa onvari ha mteko wa huwa alaku na vito otipela e fabrika yopaka makura angwela munakuni ni naveto e fabrika yopaka socha sa alaku otstriti okwamba o provincia yoniasa. Ukumila olishinga Fernando Damas.
3: No shukurela mwapara. Mutengeso onwehira mteko satu anikumani uvolo wa mlaponi mu migrasau uhavara inamani ya ismana ela atu mlokoni asheshe ailapo yo Kongo ni o Nigeria mulatu wopu nyania kailapo ela wa muithi ho wola vlamia muhupi amiteko sa migrasau wa mpula no enersia nota winrai inamani yela okatu wala vlawe na namalaleria ihapari wira atu ya la ailapo sokopela evariwe ibairu sohi enasa sapoma ya wampula variari wa muteko mmosaa wovari wa wamuke ni PRM, Serniki, vamosani migrasau. Inersia nota unasweli ya wira okatene yogo no panyi wa atwene yala ya tonyi herato edigiti emosa yoi kalaye kekai epanyaya wa muitiho wa ikale lo sihine mihiriaya lamulo. Alavulaka amia muhupi amigrasan wa mpula okatula va onivaru wa muteko wireliwaka waha yasa atu ya kalihenre atwene yala anikuma ilapo sokopela muhina wa mihasa makwangwa.
4: E neste momento a migração como não é a entidade competente para lidar com casos criminais.
3: O kala wira wakati ulava migrasau kuniwe hiri ya mihasa kirimi. Hiyo ni mwahola mpaka opuro onipugiwa ya mihasa sharia. Wira wanarowa otoko suwa rata mahene yola. Watu ya panya na yamu wohe miheriwa. Okatu ulava nivara mteko mapuro otene. Wawe haweha nimitako sene pise ya sinone ya vao okati ula.
4: E os trabalhos são esses visíveis. Estamos aqui a apresentar neste momento.
3: Yari masu amiamu hupi amigrasan wampula, enersia nota, asueli haka ovari wa watu mlokoni asheshe, anikuma ilapo sokopela, ya pangene ya ilapo yomusambiki, otepa shwene wampula nno wa muiti ho. Niri wa aradi Musambiki, ni muradi umanyu, ni ngumi heria mkumanilo wa ihapari, wampula, ukabdelgadu oniasa ni e provincia yozambezia. Uzambezia uhu ni ntige lahu vasa vasya umuitana Anusha Rodriguez. Usweli hapari ya nikuru na alimi woli pihere wavara sohi ya nasa muhina woru ya ni osiaka soku melila saa. Nusha?
5: Nikuru nana malima atane provincia wa Zambezia. No hahusiha ana malima yale analima wi eni kalihano makalelo apama o lima wi elimu ya pia ekaleni makachamiho. Michaka iha, salale wani sekretari nikuru nele Jildu Tangata. I mutuku manole, ona kela mkavi hero wanikuru nafa winu iha anamalima. Baki navo muholi anawila nikuru nele, Ohao pa ana malimote ni wi ehachele omutuma adubu wi eheleke machan mwaya. Yi ni reherra ntoko kalaivava yerayano.
6: Kinicha niwa Teresa Salada Augusto. Mi anoka vice presidente da Union Provincial de Camponese ja UPCZ. Ineraka hihano hona te wihi ano madimeluahu. Na napanya mu ichu sinchi padeporukeso kala musoli masinapanda okushaka mpurele ola watubu. Inona ka wisodi masina phalo ku shamphilolo wa tubo hena ni kha bihera phama mo yekumene divanto na dima ho mimiso ha hunya sakalai ahe enirwa rashkatandu sementis nativas entao na phanya miso ene ola ohina mukusha atubo wo kusha atubo tivanen na kusha ho midime do ni hinya ndima emacha ho ni heyele emnyakar babo makhalele manashini adi unchede mumule ona kala adubu pramajani mahu na limamu miswa huyo lepote na kuo na mchaka ona nikadi hapama mwe kume ni porke hiya wani yo okunshaya yo okula mulosha wine erwa fertilizanti para wi ona vukule yukuru wa miswa
5: achera kamchaka iha muhola ni kuru nana malimepoma ya wana mole vala ohawa pato ana malimote ni wimwe sakaya otumiha Ena hali hayo yaya wi ehikwe etala mwelukuluku ya elimwe na ve ekaleke ni esho wi ewere wala.
7: Kinita ni wa Mario Amnisi na ulewe. Muholeli anamalima edishiritu ya anamulevana. Wili vano yukweleke wini hitumieke soya sote na imalavo. Ni hieke vontoko yoko welela ahum. Wi ewara ya piyo lima na aleke.
5: Ni kumakava Zambezia, Nusha Rodriguez.
3: O Cabo Delgado, watikileli wa enamandiela, ovaru wa muteko eparasa emosa, ya havaru wa muteko mbulatu wa ewowowu, yona ninge, nomala amuathanle. Nanlelo, Nasser Adolfo.
8: Ihoturu selehi ya wanja, uvaru nteko iparasa yomasho kai, distriti yonamuno, o Cabo Delgado, wa havaria ya nteko nene mwaka moja mwaha wungi kirim umuatanle mwaka welfu bilini wa miakishirini na mjese. Uturuselihi ya ufranteko aholili oparasa yomashuka wanawaka lihira ana mawane ya kuna makachamiho mwaha wohivarilia miteko na holili. Munghupi ni utapulenliaya ana mawane owongo ahovekela iguvernu ipahere upankela ikuru miteko chuare rihajela makalelo ana mawane toko nrita wukalihera nghaku uolimia umenjia ihopa na koso ni uteka teka chie inupa chovarilia mteko uparasa.
9: Pedimos mais centros de saúde, sistema de abastecimento de água, introdução da 12ª classe.
8: Ninale pela to hospitali, mapuro oka wanihia masi orera. Upacherehia usomia ikiasi ya 12ª ni ilusu choka horabasa. Ninavekela nalelo uteka teka cheria iprapara inokuma unamono ipiaka umashoka. Ilokalidadi onapome impia umusharamele na lelo ninavekela utekelia ntato moloko loli.
9: Trabalharemos para a consolidação da unidade nacional, da garantia da paz, tranquilidade e harmonia social para o bem-estar de Machoka.
8: Pedro Manuel, kalenghodele onanano oparasa yomashoka watonya wa mito ni wanamawani ni nsatero onamono tekela mbedo uoprenreawe anamawani akale owi wanana ni umoja ya jiri haka wunu wiha wonjo kolinghina wunakoso.
10: Machoka é posto potencialmente agrário com altos níveis de produção.
8: Machoka iparasa inihulia chera ulima ni oruweria ijolia chinchi. Ana mawani omashoka, anavara nteko mwenchi. Ya kaviheria umirita jolimia. Nagoso ni uhuu ya inama, anahala wakuvihera unu wiha iparasa wa distritu ni wa provincia.
10: Desenvolvimento econômico social para o distrito e para a provincia em geral.
8: Iparasa yomashoka, ikale yonaeli yorungwela ukalia na atu enchi wohi ya vasede yo distriti yo namono waria ya atu o kalakawene wali kilelia opwa ha elfu miloko miraru woka wanihinya ilokalidadi taru ni aldea miloko miraru. Miteko chotru selihia uvranteko aholeli iparasa yo mashoka chaho pankihia miteko chohiana hiana chekuruano ni chompira.
3: Ni ndapu ila ilapo yo Tanzania, wasweli hiwe oroti kiteri wa ekafrika emusa, ombamba mbai, mukite mukite woniasa, mukale lo oniredua, omadiha wani waka ihopa wansuani. Ehapari ela, inosweli hiwa ni Monteiro Bonifacio.
11: Kuverno ilapo ya Tanzania anahala utipela efabrika ya orehereri wa ihopa, eyotiyo oheliwa mulata nikani, ombamba bay, mushereshere mwa enyanja ya niasa, etu enahala okavihira omaliha wane wa ihopa vansuwani. Efabrika eyom, enahala ohelaka mulata ni kula nihiku itonlada iraru sa ihopa tikiti, ni enahala wakavihira alipa omesa imia miloko nkira ni mosa owa miloko miili. Mutokwene ay projetu ela Eriki Belton, ohima wi e fabrika ela, nihiyaka umaliha wumihi wa ihopa vansuwani, shasha usipa, ni ihopa sikina, enahala ovukula, oromeliwa nsuwa, ni wuhi wa miri, sumiheruwa ka ihopa. Eriki Belton, ohima tuwi e fabrika ela, enahala ovukula, orihi wa ihopa, mwaha wa wunta, sahumihi wa pama. Alipa omesa onyanja ya oniasa, ahimawi ikavihiro sa efabrika ela, ti musuruku motumihwa ni misika sinyoni sa otumihwa mo ihopa isam. Aveka wi sikale ikaro sa oteshi wa ihopa, sikelihiwa ka mu misika sikina, wi nakoso ola aruheleke ikavihiro sinchipale. Ntoko, enahima ya astoko ene a Wild Fish Center, mwa ihopa sinamesiwa o Tanzania 20% opira 40% sinaelelea mwaha wa oromeli wa unuku, mwaha wa oromeli wa umihi wa vansuwani. Enyanja niasa, enapanya mshereshere mwa ilaposa o Tanzania, Malawi ni Mozambiki, ilapo ya umalihira ila muidistritu sa olagu ni Ulishinga, e provincia ya Oniasa. Okumela odari islamu ehali elamvahiru ni mia na Monteiro Bonifacio.
3: Nintukulela ihapari sampira, vano nintikela to Oniasa, e provincia ele, ama holelaya, anro rumena mwatilua imiliawe ikonto mlokoni tanda sheshe sametikal, wireluaka, mishintano sampira ammashkolani, mishintano seya, sinro wirane ya mweri wa agostu o provincia yunyambani, Januario Eduardo.
12: Musuruku ula, onkele variliwa miteko sohia na hiena, ntoko romili hamapuro opira, socha, ni tuiki nani, wasasa kawirihiriri wa uwira e provinsi onyesa, yemele nesene mpikisano ula onyambani. Vamtukumano anataneli ay konsili ezekutivu ya provinsi ya Yoniesa, wosumiliwa atu ni minyala no sopa ino kavira ni musuru kuwera matela ala yelaniye wikala mahosho. Muholeli amalu amiteko sa osomi ino provinsi ya Yoniesa, Matia Shapungu osuweli hawira e provinsi ya Yoniesa unyambani enkilo kusha matela ntoko football, atletismo, voleibole, ginastika, jatresh, jogos tradicionais, handebol ni basketibol.
13: Depois da fase provincial e movimento...
12: Mana ya kuhuveri hamiteko suwirihira mpanta wa e-provincia ya paka ya mpanta atu opira makire matanu ni meli na atu ele. Bano nini rehirira kuhuvera neme le provincia onyesa ni nasasaka ui hamiririlo. Mana ya wakela e-provincia yonyabani mkwa hula na kusha atu opira nchire ni mosa ni miloko mitanu.
13: 50 pessoas irão participar na fase nacional.
12: Uwa sasa ui hamiririlo. Mana ya vampikisano werene ye mwaka a 2024, e provincia onyesa yari nipuro no kisera, ni mtukwene ula oromili hawira, nana nova eniri herira, kuwira ya panye mapuro orerila vampikisano ula onkila werene ya onyambani. Januari Eduardo, Okumela, Olishinga.
3: No shukurela Januario Eduardo, vano wampula nno ofero viario 25 di junio, sihira ni ya mishinta no samosa mbola mwaka 2026. Wavarani nyawe, ferroviario awampula ni Olishinga, mpira yola, wana nengia ushinda ferroviario awampula, wampira mili, wawakuliwa mpira mmosa ni ferroviario Olishinga ni egolu emosene ya namatika Abraham. Sisa ferroviario awampula, unipanya na ya opuro waneshishe ni mitepo mloko. Sisa ferroviario Olishinga, esabadu enirwa, onrotika ni ferroviario omayaya onakala Porto. Vano, wampira mundial, mishintano sa maulumu nguni sinurasi iraneaka. Nsana, otika Fransa ni Senegal. Fransa, wanane yawe, omushintampira miraru Senegal, wawakula Mosa. Iraki mosa, Noruega mishishe, Argentina mpira miraru, Argelia kupunretu. Mwani nano, Omala mpira, watika elapoyo Portugal ni Republika Demokratika o Congo. Mwapara Rajabu Asani, nkansweli heni namu na wete ntiawe mpirola. Boa noite.
14: Harisho rosu ni muniwa bonoite. Wakati wa esetora yohi utopa chirihiwa ya mpire kumelo ya Portugal. Vamosani Republika Demokratika ya Kongo. Vavo, wa minutu seta ya mitanamosa. Portugal muhinawa na matika João Neves. Ovalo inhaliawe egolu matavini. Mwa Republika Demokratika ya Kongo. Vano, setaka minutu miloko mshusheni mitanu. Nikuru na Republika Demokratika ya Kongo. Ntikiha. Vano, wampanto wa nenli. Makuru ala kawendre ovurukana. Elapiwe, vana mwera runa pilote ava ihe tominutu mitanu. Wera kusampi atwale ikanyanye. Yonea kala wera yangu weria ushintana. Muhina wa mpirole ulikanyihiwe mosamosa. Variari vampanta wopachiria. Nihime muhina wa mshintanu ya sampira. Andwati kiwaka maulimu nkuni afifa. Sisa tisete ntia ya mshintanu ya samaulimu nkuni ohiu ula wanamararu. Mahiku aneta ya mlokoni matanamanli. Mweri ula wajunyu mwaka wa doji mili vintise. Simarele eno voera ela yuhiu yoli kanene.
3: Normali heri ya mukuma lelo wa ihapari uolelo. Enamararu ya mahiku mlokoni matanamanli. Mweri wajunyu. Mukina wa mukuma lelo yola. Nosweli hawira. Wopacheriwa enamararuyela iprovinsi ya Yozambezia, mukipito wopo njihiwa anamane oi kwa njheri ya miaka mitanu samanu elwaya, mwapo mpe apoliomeliti unisakiha mantakasa. Hospital Central ya Wampula ama Holelaya, aniponye nea oku takutea, mulatu wawake iliwaka mukoro nikapeliwa anamane, mihaso wa trasa oretra wanamuchile. Okabu Delgado, mutenkeso uniwehiri ya mteko samutiana, mwanamwane ni mihasa ikarari na lelo onipangene ya wakaliheri ya ka anamwane wantepa nendo yale owe hasaharer la ya wona so kumiheri wani atakali otrokinge ni okumiheri ya Arisha Eurozu wakaliheri wa umaki nani ni Rosario Angelu boa noite
15: mkuma nilo waihapari
14: Arija ni hoshi kurlani ni mpanya ni anenovora yu hiu ni minutu mloko mshushweni mitanu 20:45 minutu Vana ntokoni babele na ahimi ya huwira na uwirane lalaka na mkuma nelo wa ihabari Oni hala no onkelo kalokati wa mazipo overkanasa Woti kuliha na avariari wa mpanto la otano welapahu Nikalili ya humiteku ya sanulu mwene makuwa uhiwa na mararu Bonoit

Wario Rata wa North Jazzy mumu studio ma Radio Mosambike emisora ya wa provincia ya wa Mpula yongaka amrweke lintamere sipona nyunle no wasvela ne no wasvela ana munchene munisa yi mumpachereke bahila

muniwa mwa kilele makomaso aradi msambiki muhina mwanlaka murati no sule ikalelo sawe sorate la masipo e programe sumanela ni muitane mwana mwa mtiana uniitani wa Selma the big style tio lelo va onroa wali kela hantisi awe badere wa mteko sinrao varaka sorate la masipo wa provinsi wa Mpulava e programe la inikaleliwa ni Rajabu Hasani Jamal Afonso Omakinani wakala wera na ulima lini hokativo uwi wansipo na makomaso vowi ntigeke ne programe la

0: ay may muradi man yung lelo ni Muniwa. Mungwiri anamvanelo wa Selma, the big style. Murati oyari wa Selma. Sinchene sinikumele la mpanta wa arati. Nyuwa anomo teliwa. Atuwa nchene anihima wera mtu wa teliwa vale. Onero rene ornene fa maho. Wepako ornene fa musuiliwa kavanchene. Ntokoni nyuwo na arate kinaku. Kirwa we orikarika etokwaya okala yolo kasa. Esheni tuniri ha?
1: Nata. Onkala we telia winyu kuma kalai. Mi ano ke hothe lopano la ba ke nir hana kwa turwanu wa hitheli ke wi thelia wa ka hinna tu o wipa mi kin ni male tso hi mania kin ni reli ya wira manna ga pa ga le tontrosi nla tu o wira sheni kina hi kuma ro khuelo reria mi ngin welo khuelo reria ngin weria mi ki ba hi etu ki khale ni tu manna ki khale ni tu so ki ni reli ya Selma the big style oru wanyawe na tu ayo ye takatsa ne takatsa amangi phanyo wanyaka
0: ono ba hani sheni big style khale we aratan che na tia nuri kari ko hela sina na ya yakina ku ya heli ya 10 hakala e bavale ahia sina na ro
1: big style mi ano ki herani khangi ba hetu na we busiveli kongwa turano ki khala na lyaka oro khan na pahi Po tu khala seng konto ya nkiba haya wa shabale, para mia anuvantaji.
0: Nipento, ho? Amor. Okati wa show, mwenera sahi ya kumelela mutu na upanya ni paroro uipa, ni mutu teliornefa ama amulo kwa na ohikalana nishefa ama ntoko morna nyinyungwano. Vanera sahi sahi sahi, kiva nkuma vwe haje?
1: Eni kume haje.
0: Nkuma sahi sahi?
1: Ntekwe huu lola, wampanya nilopo ana, wampiri zari pasiensia. Nlopano lo hano kana paciencia nlopano lo hana onko mathi upuela grama sulantiano la mwaraka wahire ruira olantiano la mwaraka etoko khivo
0: saisa ingasuli hano ratene Selma
1: e normali mikina mweta oshoni kimpia ka wire lia mwaraka ha wapal ku kinina nalopana ha entao ndekwe hulola wamphanya ntu ne roho lenka lenka kahiena normali
0: pale ondela wa kushaka yawe kereka mapanyo bale munera sai mna kusha ya nyua ya nyua halwane mna malika lawe kinno ravo kero shoni munera sai wera muhindi he haje
1: mi ano etisita we party we boka hiawa ka ha mi ano ngaphele shawira amanna kareke munro yanyu munro irani
0: andro wa inhereka sikina
1: ha munro irasheni ha entau atwa kinayo anram mashoni woka na munna ya a true ani mwana wira masimona kaminte kwa katula tsa kani phela nywano nghalaka miano kiraka
0: masimutuni swala wira hotel wa hong kuma batho
1: wa khuma ka balowano hanu tsuela wira owani kon hiantu tambe ongili pelela entao akala wira wa hanu onkhumo wani khuira ka wira boko khuma ko khumaru etoko khunkhalana a nte kwe mhutsuri aya kon kwa durwano ari wira karavale nka hokoliaka Lopano la kirina.
0: Kwa turuanu yo kirere mwere mire miraro kisapia.
1: Mire sumana proke mahoko ya nalo tela niya kumale sumana kahima heo.
0: Selma, mpanta yo lola mno kipi hote yuene. Akala rati kinao haka, iku hasi kinao kwene kativa ni kumai video, akumaka rene mpishina, na shilopo na kinaku, wala na ashitia na kinaku ya kalantokoni murati mlopo na iliwaka sujiwa, uliwaka sumu, vale ole ohandio wanu. Wankala sai vale kivampo shaniwa ikuma
1: dio ke himya ke bo ira
0: wale mulo panole onero de babo wale mtiano le wale onero hanlo wani vanera sai
1: dio ke himya ka ira wi wanana rune for example la manna kana tsuwe la ira masisel moni pa muzika we kunya onrapia ni fatu tipanyu Kinaro sarania.
0: Ni mulo pana mkinaku.
1: Amanna kahano khanna paciencia ni tura. Ntekwawe, ntokwa mara kombara ntekwawe. Una filimari. Dependimenti wi mwanana, ele thule na mi mwanania. Vanu akhanna eroho lenka lenka kira. Esumana vale, mweri vale, undia vale. Vanu oponta nimbahi ya mazina. A cantora fulano cantelia.
0: Cantelia.
1: Cantora fulano, caniria. En cuanto.
0: Saca la moma intelio, ¿no? Ma cantora más suelianio. Munepanan, intelia.
1: Nata.
0: Ah, true tena ne
1: tele. Abon true o hintelia tele ki hima kera ompir tari paciencia. Wirna paciencia normalmente kuntelia.
0: Mi mani hiku kahe to komula tula murati kero e kalomu himia va. Kama kwa hawa wira vale ntokoni wa kumaki video. Kala wira video tu mtu ntokoni na ashiti ya nakina kuwea no tenlene. Sheni, ohimu kushaka mara weo le, onaro kumana, mara ole, no hilo kase, walani hiku nonero herampe.
1: Miano, kutoko yungwe trimoza. Maji ya riko mversa, tita mwira kantori, kankuma na mwara we. Kantora kankuma na mwana we. Kwiri yaka numpoti, wakusha mara we ano ahela muzikani.
0: Vale wira ntorene, atutene ipaka we urene murati, nulurene murati wanera sayi.
1: Ena kumpina ruwetu yobo, bo tizibu wankala shongile bo, ole kantore nula kantora. Buza mtuka manna kami, bo tupake senario chaka. Kahimo nendopa na potu uurla manna kampake senari uchaka. Anapake senari uchaka mi.
0: Vale, okati woku mihevidi.
1: Anine ahipele, kina mpena tuparupaka e senari u.
0: Vale, mtule mni mpela nyule, mno mriva wala tono oliva ni onetika saisai tuile.
1: Kina nliva, parupake senari u.
0: No vanela.
1: Ki intaleka mintu ndati ya kamo.
0: Mikova okumihamwaha, okala wera sinchene mhirera nyuhimia va. Tile koko haka ni wapachira ni wera mhala kupachira wipa. Roka la momusi ni akumelele kwa si mahasuwe nlewiwa.
1: Miano, okitivela mtiana mmoza.
0: Mtiana shene?
1: Nunu dalila. Kihela leva, okitivela.
0: Mva yole, ho?
1: Okitivela meji mmo.

na hema katona nariwa yununu. Na hema katiwo lipani murima yuo. Mahi kwenye alava. Vanisa ya wopiyo kala lopana horwa toto toto. Muhule mkoro nyumu yereke kom tikelewa yuo. Minkin kala kala wiki no hula mkoro lako hula lakani nyungo. Mwakelio weyuo maariani yuo mtikelewa yuo. Walipani murima wa mahala salama erokala voyi rotuliwo etariwaka na ataka liirihiwa yowirihiwa mukora uwanyinyu maakulelo amusi vashavali munkela opachiria vavi maleleke vavi nolimu nku kosiri vavo munlavla nyumpani mumunimu iraruwe akala himiwa kimusuwele ya kalawira akala risiva siva aniiwa mtokati vankela oro mkumelela yenyu oyo mkumelela melo ahimeke sai ati ya naniwi wapahe kinani herawira twale ya rovari hana

Mwalipele le kupia mpani mwe kalinove la velihani. Mwakohe kememo. Woreki ni mpwishu we shanela ko. Nuhiki hulele mpaka yeyo ko. Nosha kuni itenwe maestri. Maestri mpehere vavo. Mkipanya kihirongo mtekoni. Unkali wa mkotoni, unkali wa